0: ele ntlawa froma ja loko ko awa ku kurhandza ku fana na mina unge mukumi ele ka singora je tlatekela 36 minutes shwingiseto ku rhandza ka tamdzetsani vunanga nkarhi eta ku maneta makwako loko aku kunetimaka
1: kambi kunyada itswali vinwana hikombela ku muvona
2: yo
1: e mochila
3: e não é preciso admirar meus netos ricosa a wanalwe é parecido com a tia da avó da mamãe.

0: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Engsati yakulosa nikukoheza la kambe muya hitaku hitakamba thenga chiti chilumba kulitambudia danyanse kametsikare nyanse natani ndima ya mahungu yombomba kwa secretary general wa diwanza da frilimu nguwa apa kunzeve ka vathangeli vasi kane kisu hambana hambana ka kuwa vavekisa atia ingawa si thembiso sadibanza dia da frilimu kambe mu ngati kombela mavoto mama mahungu hinotana kulitambudia danyanse naomba kasengu kuwa kamatsiko ya matako kuna wakuoneka mthumu wako Halisa unengelu wa mdilu wa gezi. Kami gangayo hambana hambana na nkati sirutu ya masinjiri muwa provinsia ya Gaza. Iya misu nguwa tengaji tichilumba kulita mdia da nyansi. Tenga ngalu la misu nusumere kamba humbirana mabunda. Ni Mariamu Ibrahimu kulila nikamichini. Hechikata nindi maecha mahungu manba kulita mdia da nyansi. Hina paya mamba kuhukama tsekwe wa mataku. Kuna woneka mtumu wakupalalisa unengelu wa mdilu wa gezi. Ndani kama migangayo hambana hambana. Ndani kati sirutu ya masinjiri mwa provinsi ya Gaza. Samusila mahungu ya waita kadichu dama mtumisa nikuloti Pedro Paruki.
2: Mune wamakalu a distritu ya masinjiri mwa provinsi ya Gaza. Manafuneka nkubekelu wa mdilu wa gezi. Kadona dilembidi ya hikuka adona. Mama itima kalo akubu kanyani shitara ni banga amwaka siku pinda 1200 wa miti kuna wekelwa magezi ka ona makalo a leya darika bakungu ayama tako machilonda etwa ngumfumu wa aditiku akuwa yotse miti iva ni mdilu wa gezi mtangeli wa mitumu yoyelana nita simaho kuwaka anio distritu ya masijiri. Awamba titakuka wa mkama kuwekete ulete pande tamdilu wa gezi kukongoma. Kama kalau hambana hambana kasimu zimla kama mkama kuna vekwa magezi amua midini. Nildon Shambal achamuseti titaku kuwekwa kamdilu wa magezi ka ukalu uleya. Kunda ni kama kungu akuponi yata magezi kambi nakona kuna wiswa kuwa kumahwa mtumu umwani. Wakuwa kutukatiswa ta mdilu wa gezi kama kalu o hambara hambana kachona jidropa na jilea cha masinjiri.
3: Kwenye mbesa shibetis pondi tori shimereferia kasa fangera linga di media pensao tra angela tawa wako ibu agora stawa zaya nesu prosesu da abertura da implanta pangis postis tra oisho ibu. Uma cidade começou a semana passada. Vai ser uma família muito grande, é muito desenvolvimento que vai se verificar naquelas comunidades. Como é sabido, Machizira é uma das, tem como bandeira o pescado. Aquelas comunidades ficavam dependentes a ter que fazer a sua captura e não ter como fazer a sua conservação desse pescado que passa redundante. Então, quando a energia chegando a Cuba, chegando a Canhane, outros pontos que me referiam ao centro de bairro, a expansão nas vilas, quero chutar, assim como é bom. Concretamente, em Cuba e Canhane, vamos ver um desenvolvimento muito acelerado em relação à comunidade, primeiro como a população, uma população que existe, tá? Vamos ter mais serviços, produtos de um pouco comércio em si vai diminuir, mais trocas comerciais vão diminuir. Vai ser uma valia muito grande para essa comunidade.
2: Madri a Nildon Shambal, mtangeli wa Simahu, uya aqui, a nia distrito ya Masijir, a jombo magumakungu aya makuhu akunawe kwa mdilu wa gezi, kama kalu akubu shi kanyani shitara ni banga konia Masijir.
1: Hechi huma kama hungu ya wa hinata ni ya wa mumbuma kuhungu wa sekretari jirala wa dibanza da frilimu. Ape kanzewe kawa katani tangeli va miti yo hambana hambana mwa provinsi ya Gaza. Kwa hawa dini kutininge tela kama humbenguta tinene kakulundisa. Atia ingawasi tembisu singa ningeno kudibanza di ya kambimu singatiko mbala mavoto kachitungu. Kamtulama hunga wa itakari chudani humsa nguluti jilibaratu buki.
4: Ntangeli wa dibanza da frilimu akombela kawa tangeli. Wamifumo kuhambana hambana kayo na nguchemusha provinsi, cha distritu, hambini madoropa. kuwewe ninga shulelo kasikato siya sangana koni chitungo hamini kuweni velu ndi satia ingawesi timbiso sadiba anzada frilimo kambimo ya ningatiko mbela kufotwa mtangeli Shakila Abubakar au mbati tokene diba anzada frilimo datume la tokene mafumelo ya shungweno mwena makalati sako mkona haka kupwate kakati male kupwate kakati male tia kuwangu wako kambe mkuchiche chicha kumbe mkusikalati siya suhumako soyana ni ukosi mchemo chamatiko kambe hambeka toneto wafumi kulingana kuveni vati ntipulani tove shamula sikalati siya sangana kwenye chitifungu Shakila Abubakar au mbati tokene watangeli mchemo chamadoropa chama distritu hambili provinsi. Kulingana kuveni vee tuma ni chitifungu. Loko wa chumana na ni sikarato. Vee chamusa ilaka chitifungu. Atia iku sikarato. Kambe vasi kalahati. Vashila vashulelo. Kasikufala kuveni huma kasikarato siya. Sekretari jararu wadibanzala frilimu. Ati wambamba wazishanu uwa. Kambimo iya angatiti bula ni wakuli wa mahungu. Kakuka hata kadifu mbada kwa dantumo da matiku mararu.
5: Temos que fazer de tudo ao nosso alcance para resolver os problemas do povo, para resolver os problemas do município. Esta é a mensagem principal do nosso presidente, essa é a mensagem que viemos deixar com os nossos militantes, com os nossos quadros e dirigentes. Temos consciência de que há desafios, e não é segredo para ninguém que há problemas relacionados com a exiguidade de recursos, a falta de desembolsos, mas o que temos estado a dizer é que nós colocamos esses quadros porque acreditamos na capacidade criativa deles, na capacidade de inovar, na capacidade de encontrar soluções. E não devemos ter quadros que lamentam. A população, quando olha para nós, está à procura de solução. Nós não podemos ser também como o povo. Também começar um dirigente que lamenta está no sítio errado.
4: E Timato e a secretária-geral, o Afrilimo, a Chuombomba Wazishanu, o Adivigiliá, dropa ni kacha ichai, ni wabali wa mahungu, ndani kadisi kudoka hatadami tumo, haya nulondisa mwa provinsi ya Gaza mchipi mchimati kumararu. Mchipi mchimati kumararu, amwa provinsi ya Gaza. Shakila Abubakar anaende la madoropa ya chai, chimbutu, manjakazi, bileni, ahawa alawa kukuya wonangu hafuhi, atia iku malondiselo ya sitembisa sadibanza da frilimu, kambimo ya wangatiti kombela kusawulwa.
1: Raji Msambiki studio mungon kadro pada chaichai mwa gaza chikamba tenga chiti chilomba kulitambuli ya danyansi. Utengili wa distritu ya Chikwala Kwala, upembaka provinsi ya gaza upeka nzeweka chitungu kuwa chilava tinzila takuwa chiveki sasa kujesi ya singamanwa ka nguva inga pinda ya taudimi. Kota kuwa chisikarate kengunzala loko kuchoneka El Nino. Hortensia Mathavel.
6: Mfumo wa distritu ya Chikwala Kwala upeka nzeve kachitsungu kuwa chihlayisa kakwati sakuja siya chingakota kuwa chibindula kachigaba cha mbidi changu wayudimi kadilembidia hiku kadona tito chitamana choja kambimo ya kukarateka mkukonha kalisani la hombe iya itakungu kuchishakati nguwa kachidanoa kutito El Nino. Mtangili wa distritu ya Chikwala Kwala akene msana kaentuma ya hombe mbinga oneka kukata nikali lembidia chitsungu chiko tekuwa chibindula sakuja si vuna kukuwa chija hambini kuwa si chiveka titokene kambimo ya kukarateka chimana choja kasi Constance Bila akene babindute ngutu mahila ni mashalane. Sakuja siya sisi felu kukuwa sishaviswa, kuwa sitatanisa majelo, achitsungu, kambimu ya kukarateka, yo upateka dibindu, da sakuja nguko haka kupateka katinzuma. Bila kuchetela kambi achitsungu, ngutungutu wafui, titokene, loko, se mazumbelo, machikarata kupinda mpimu. Wangashavisa hambicho wasifuyu sawe veko takuwa vete kama lele avasha wanguyo na sakuja kasi kuhanyisa miti yawe.
7: Shaku stangula tufatu kwa museva ijeli ile tambe ya kompanyara improvisao ya miyakamu. Shaku kutawe kuni mseka na mkulu mkupu shunendo mchitotu kande. Shaku kwa nisa na shitsongo sempre kama rumewa evidente kwa nye tinga na to na mkantu mba rangi shitsongo. Shaku wapota mkulu. Wakiwa kuwa kubeketela shikafu, matakarishu ina propusira shama mashama veka na shoko wata alita pra kuwata kota ku kamolo ya kukushuwa misi itamu itakota itakuma ashkafu iti magata shiharu nushuna ya wajera shoko pra kuwa wanga isi makuhati shoko makuhati na wera na magata wela ashkafu pra shiharu ima atila lana waka marepreta lenga na wana ima atila wae wapanele kuwa matrisa ya kutongo wanga matri shoko wama sakela swa ku manga vakata kota ku manga andi mahela tene swi khonisana ku swina ku vona xitsongo swa ku va swi tiva a ku veketela va tlhava tiva ku hlayisa tantu mati hasi ni swiharhi leswi va nga na xona
6: i timabyi ya muthangeli wa district wa xikwalakwala Constance Bila a xichamusela ta marindi ya wa xitsongo xifela ku kuwa ximalondetela kasi ku wa xita va xilwa ni ndzala loko ku xithuka ku humelela xihala xo pinda mpimo nga kukomba kutitoke na michimaita ako inatava ya lisani lo karata ngutu utatinene ni Donald Bindu Dasa kujatitembwe ni dinambiwa di nyawula.
1: Ngumu mahele wa intirudinde kwa Raju Msambiki gemeta tenga jiti chilumba kulita mdiada nyans. Tenga ngalula misetumelo ikambangu Miranda Mabunda. Mariamu Ibrahimu ati konlani kamichini. Mitsikari.
0: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Katarzi 22 minutes, yengisile tuwa Radio Msambiki, tikamba tenga chiti, chilumba kulita mdiada nyansu, nubwa kubongodi ya mkete, nguzila chuneneta wingsit. Henawa kumwekuwa nguu, chenje ni mabulu. Kalambi mu ya 14:30 kwa hita kuninga mahungu malumba kumitsikari ya nyasi.
8: Tatana. Hakumbela lesu wa kupfula timbilu taina hijonzi sekuri walela. Ikuwa ikume atinsu wale kawena.

15:57 enyamalekelwe hi na Gloria Vlina Ntoni na ahilu mka ku relela ku ya kuma kola magizi ya va chukumisi va adevedos baia futebol clube zero

0: 17 horas e 51 minutos, eu convivo com a General Música, louco atacou 2010. Já lhe vi 2027, lá de Mamba, titulava com a lei, eu consigo te ver, te humilhar cá, Cano Umoja 2027, Uganda, Quênia, Tanzânia. Ah, já canou sangula com a lei, eu tava ver uma requerência com 25 de setembro, e a lui, lejo, a Estádio Nacional de Desempenho, lá Senegal. Ato amukela Moçambique. Senegal ita amukela Moçambique akaya kakwe. Leso. Hi na hi amagumu hakunene hi amukela mihandzu la ya Campeonato Distrital de Futebol. Leso agovuru mwalonga província ya Inhambane. Kuve kubeliwa jornada ya umbiri ya segunda volta la hingani mihandzu leyi kusukela ka tolo mulongiso kala nyamuhla soto. Desportivo a EVA Quinha Porto wa Musasa 3-1 a Mataula e Palouil ha Sagrado Coração de Jesus. Juventus a Quinha na Costa do Sol 5-0. Sul Tsav a pala Desportivo a Desportivo B e Golo Genaro já com ângulo a retinho. Aliás, Cuvê Tolo Mulungiso nyamuhla soto. Liga Desportiva a Bili a Machava. Machava. Futebol Clube Wally Kamahave, 4-0. Benfica wa Jenga paliwa e Clube Desportivo a Machakene, 1-4. Lezengue a 4 Lumba Machakene, 1 a Lumba Benfica wa Jenga. Escola da Bola a paliwa e 1º de maio logo 1-3. Batata a pala Sporting wa Maluvan, 2-0. Le Mihanzo ya mihlakano ya bola segunda jornada ya segunda volta a distrito ya Govuru Kwatsikwatsi Nova Mambone. Murenza Mkiset ni mihandzu leyi ya Campeonato Distrital a Govuru hi vula leswaku hi chikele magumu ka nhluletano lowu wa switichi leswinharhu na siku lalo Munyambane maputukazi na Nyambane na hi vulavula hi ta mihlakano ya ku tlanyeta mirhi. Mihlakano ya ku tlanyeta mirhi yi nga ve mandleni ka mina Armindo Masingela hetileko hi ta kuma a relato ya bola ADV2 Bahia Futebol Clube 0 e jornada ya o 20 na ku valiwa a jornada leyi ya o 20 hi tivika leswaku a Ferroviário Alexinga i palile Ferroviário Nampula hi 3-0. Hi wa zitatu kuvuliwa a jornada 21 ADV i tabela na Pemba Futebol Clube a dropeni ga machichi avitunzi Armindo Masingi zwin'we na Hidraldo Menetika michini na hikarimi navelela a Wingsele Ginene kale mitirho ya Radio Msambiki ya ha landzelaku ka siku leyi nga nyamuhla ka Maputsu ka Gaza ni lomu Inyambane salani.
1: Madambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri ya mihlakano ya ku tiyisa miri
2: ya mitlangu ya ku tiyisa miri Radio Msambiki dzongeni ka tiko a ku fikisela nongonoko wa madambu ya mitlangu ya ku